dobro se je imel. Mimoze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zonovi, toni premar bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije vonja